bekudawuthi encini igachisa isiramkha isitaga nqonisagugaxa bekincisi isiqhawuxa side ichika side kakaqayaga machoma kakncinkuganca ibete kanqoncisi maqhanka side kaxhaga side kakaqayaga sicwangcisi siyoliqheki kaqawungikisi iqawuqalaqayisa kisi iqhanisaqo iqhanka isichikidawukithwe qanki